گامی چونیز خداوند عالمی انکار بستنا کون فرز عذاب جخصیت دیناو کون لیگینار چکپو لخصاوین.

کنتز کنتیس بران جاه کلی ازر جاه تنمو بس ازر خدا کنتی براون یان یوت پیت پی راسون لیگینا رگیالا زوستے کاشیس کھانے اللہ

0: أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: درين ترسحم قرآن تلاوتنا ترجمان يعني نتبين ترسحم قرآن تلاوت ملكان بين من حجة الإسلام شيخ محمد أميني دون ترجمة ملكان بين من حجة الإسلام شيخ محمد عبدالله کسته دوای پروگرام صداقتیم روشنی این مزد حجیه فاطمه کنم.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من از سرور کائنات رسول اکرمی پیک پوز کسل مول بچهد یعنی نگز کنتی لغالیک سینا قدر و قیمت این میت بی لنتین میت بی چیز نیست کوری چهد دی چیز نیست بولکنتی شنتی بس خیلزس نارگنا هرگز نمیت بلا جب بگه کنتان گم را چا چزمین دی چیز نیست پوچی پو خدا ایرتان ما کتاب پورسان ما شعبو و نیست با و اهل بیدین سوک چان نگزانس دی دنیات بکا نا چا بسک دون لدی چیز نیست کلا شنتی بسک شلی دی یعنی کون اهل بیت سیرت کر دولے سان ما قران کا سل مطابق دولے سون زس نارگ نا اس کے اخرت دنیا تنو اهل بیت شفاعت تھپ چا زین چوک ناتن اخرت دنیا تنو کم چا کم لوک چن چا چا زین چوک سامعین کن ام سرنگ مون حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ انصاری فق روایت نقل با چندو یخش پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فق پو جناب فاطمہ زمس کا اسکیوت بنا پیغمبر لتون مسون لو زہرا مرضی اس ٹھک پو گسل کن گونے یعنی لق با چک بنا لخص کو رن ٹھک کن سکورن دگ لو و لق با چک بنا کھری می گے اوت پولا پی پی می نین دگ لو دو تھون منا پیغمبر فق بی زمی یعنی نا چیما جاری ساسون چیما جاری سون سنا کھری می گے اوت فاطمہ فق پولا کسل ملت نیش چسپن رن چن بو مو جو جو یعنی دی دنیا تی خنتے و یعنی برداش بس سنارگ نا دی دنیا تی خنتے و آخرت نرمو ان بو مو جو جو یعنی فاطمہ فق پوزده حساب برداش بس سوک لخص کو ری رنٹق نا لقبانی کا سکور بشی تینا لقبانی کا چھوان بودیت بین لو دے حساب برداش بس دنیا تی دے خنتے و آخرت یعنی نرمو مینا برداش بس جانا پیغمبر اس مول بچیک فاطمہ ہی فیق پوز آرز میں چسپن رنچن باوا اگر کتو دو سوکس انہا غص خدای دی نعمت کنی کا خداوند عالمی دنیا تی کا چام چک مشکلات تون نا آخرتی مین نا غرمو انہا دیونی کا شکرانا ملکیوند باوا زر بچک دینا وقت پی کا آیت چک نازل سنگا آیا ولا سو فیعتی کا رب کا فتر با دینا آیت پو دینا وقت پی کا نازل سن خداوند متعالی طرفنا ان قریب خداوند متعال سیرن تھت بیت بمین نا یرن تھت لوک شاید بمین نا خداوند متعال طرفنا دی آیت بو یعنی نازل چاسون ان قریب خدای شیتن ده حساب عطا بس دی فاطمه یرن تھت بیت بی چیز کن یریکا یعنی عطا بس جری یعنی سامعین کن گا خداوند متعال سنگا تا دنیا تک مختصر زندگی بچا سینا دی دنیا تک ران دم بیک فونا رنگا مشکلات چیو نا دونی کا برداشت بسے پھرونی تربیت مین نا برداشت بچا رنگا دق پی مین نا برداشت بقم دق پو سامسنگا نا یری اطاعت مین نا تیز برداشت بنا خداوند عالم از گا سو چیز زیادہ شکرانہ بنا رہے خداوند عالم از کھانگا یعنی نیس لوگ پو شرده بیلو خداوند عالم از دفن قرآن امر اللہ این شکرتم لعزیدن نکم کنتیز نید نعمت کنی کا یعنی شکرانه ملکون نانگز کنتان دیش چولوک بو کنتان شزده بید. چانانگا تان حضرت زهرای مرزی سیرت کردول کن این زهرای مرزی سیرت کردولی نگا تان دنیا تی کنمیک سمزیز نارگ انشاءاللہ آخرت دنیا بیانوک نگا نیران زهرای مرزی شفاعت تبچا زهرا همیشه خوز چاید بی زهرا تد بید بلاز بس چچا نگا نیرس حجابی ری آید بچا یعنی دوهن کن.

سوتوغه نمیر سمچو سوغه که تو سوتروک نمیر چوغه که اجاز علی کنه کلمیر چینجز کرده است پر اجک فرچوک جاین فلیکشیپ یعنی یرگیسی پروگرام فرچوک جاین تو سوتروک نمیر سمچی که تو سوتردونی که اچه نمونی فیا پروگرام فرچوک جاین سمقمینی فیا پروگرام فرچوک جاین تو سوترگیتی که تو سوترگونه مرسومچی که پورگی فیوچر چیک فرچوک جاین

درڅوبنت ساکاشوانی دهلی کنه خبرونه لنګین نوتبین میډیا مېو دونه افم کې دیو آکاشوانی کرګلین واسپوتو سترګونه مرسمچو سوسو کسته پرګی فیوچر چې پروت جوړت نن مسات

0: نشزده ده سکت بانی نشزده ده چنگین سنگم بو تونه دلی ساو گتبت بکنونه نشزده ده نربونی رکونز بیاری فرالوکسنا سگیت بلون بگنو تیاب بچه نتس بردونی تا گلتس ده مسپونیس سا مردن سپیننا تا چیتون ده فهم سپون سغیس سگیت بگنا بین میده یونگین سکور پینگ زلزل چک مابا سپیننا کتو جغ زربا سپل جوری لکس پینگ چلاغونی ده توسن چه ده رین پوز باسه یران ننگی لکس بو شیسون سیون چهن مین پا یو من تاسین نیرین چند سرمت سون چین دی سواد باچه سپوس نا تیفیا زنگرال چه چان چه ممید نی چهت که که دی ساو لرکا سه ستون توغن لنگ می سوده که یران ننگی سپل جور بو ایلی لون سیم سون نسپه سه شتن چند رک لسد دی سواد باچه سپو نا تیر لسترولونی کلچن بویگین نا تان پایول هندوستانی دا نا تا سپشک سلنا میریک سین لوگ رکیا توک نار دونجوی تیک بو پایولی میمان سونیس ریلون سی یول چون نیانا گم یولون نیانو میسه فودن چود یان من تاسنا دیا ریلون سی سایت بانی لوکسو کریمز نا لوکسترولون یان سنین تان سی رنکابون من لکیون شستنا سودیز باسه دیرین دیا میسون لا یان سی دون لا ردون میسون سی گرچ برگوز چن مت دیرین موشه سایت بان لشو گانی شسته گا سو این نا فتوگن زنی گرال چا چا چت چنگین رچه ده سارتن میده کیوتون لا شو گانیس زن ننگی درمان رچه ده بس بیده فرالوکس بوز بسه یران نما چی زنا چی تون رو توب داگل تیس گا یول چی گن لک سگیت بان سا سنین سود نا تد که گا لوس نا من دست نا فایولی سپل جور با دیوز تیب سن رتن توب چا چا چت نی دیانا سگیت بانی هممانا بلوکس یان چنگینی فرالوکس باز تو تنچک پورگیس کتی موچن یان یلتونی روز برخن لبشت چن پورگیس کتی سنیح سی شایر حاجی محمد حسین رحنومی فیقوس چی سپشن رسوم سی فرانچک سپریسدوک سا گیت بیمی چون لا اشی باز رن مو چه تانشک سا گیت بیمی چون لا اشی باز رن مو چه تانشک برکت لکونی یان نانالا یوت سا جاسون سی برکت لکونی یان نانالا یوت سا جاسون سی گندین لا مطن یوت پی دی مال ساونی کلتیت نا گندین لا مطن یوت پی دی مال ساونی کلتیت نا گیت بد بسی دونی کدره نا دریچا سونسید چاتکی کنی رینجن سکیت بان من تسنا دی شستینا شاچکجن اشیس چیر چیر نا دی نعمات نا سکین کن ما یران ننی فرس جاتا بسی چی چیر جن چیتوک سی لمرک ستنجا چیتوک یری پراتیک بو یران روزی یاری چنگینی فرالوکسیس ده یاری یونگین لوکس گت یان چتکه که دیسی ایلتا یاربی سوستانا رمیکس بو کتو شیسنا دیرین گرانگو چیگنا پولونس رالتانی برپشیگ مچا گا کزاشیگ اینا سپوا پیتی دونی فانتوس یاران منی سگیت بانلا لینما نینچا چنیود یون رینجن سناوا کنون تا دی سگیت بیگا سناوا سالچاسنا لم سگیت بد بی چامچیگ چی فانتوس یران منی سگیت بان لا توبا چا چاسین دیسکو پین نگت استرقسل بسی سمزون سا سپل گرال بیت دیپارٹمنٹ آف اگریکلچری جونر اگریکلچر اکسٹینشن آفیسر تندوب نمگلی دی کچن سمزون
1: سگیت بچا یعنی اگریکلچر اکٹیویٹی دیت سے ضروری گین با کی نگتی میت سے نگا کرتے اگریکلچری اکٹیویٹی جی کے سگیت لرتے نگ منی نگتا دی کمانا زندہ دوچا خورا منا میت چیزنا متان سار تخصوا دین سقا منا زن بو میت منا نگری متان سنتیا خورا ملوز دی مطلب دیت سقسی کوئی امپورٹنس بو این بایا مگر سنال نا گزوک چی گیت چوک درچ کو سنال نگتی آبادی کام ات چوک متی جنگ پون دیت سک چم چک جنگ یوت دے کانا گتا آباد باسی دے کانا گتا اگریکلچر باسی تونسکیت با دی دے کانا گتا ڈانگ سی یا دے کانا گتی ضرورت چھنگ ما چم چکی گتا ضرورت چی گیت پین گتی نیٹ چیت بین دو گھنگ ما پورا سنسے دار سوپا بین یوت چوک تا دھارے ٹائم پی نگا کلتیز نتا سا اگریکلچر پی کانا فائدہ لین ان زرنا دو چک شکیت کی دھارے ٹائم پی نگا آبادی ہم بڑھائی سنسید آبادی بڑھائی چھن جی سنگ سکیت نا سکیت پا کام چھنو چھ سنگ سکیت پا اگریکلچر چک پا من بیانگ آتا ہے اکٹیویٹی مانگ بے پیا کھلی نی فیا یا انفرسٹرکچر فیا منڈے منڈے فیا سکیت پا گا تیز سکولز پا نا سکیت پا کام ہوت آبادی مانگ بو چھنو تا دی کنا گا تیز سکیت کھوری کنا اگریکلچر چک پا کنا دننا سابت کھوری کنا بادی دننا اس کنا لا چک سکا چک شی چوینا دو چک شی